0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van Amerwies en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

vandag. Weet ek hy dra my las. Weet ek dit is die dag wat die Here geskape het.

Yes, boys. Check hoe jy die nuwe wiele, man. Kom loer gegaan, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593. 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandagaande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in. Jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie. Jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele

grond van die menslike stem is radio, 'n unieke persoonlike medium, wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

0: Codini Res.
1: Gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Metalmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loom of afskeid neem na my laaste sigaret.

Nanol roep sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: Jaapko?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog pers.

Hy was die baas van 'n dorper plaas met die naam van Skulpadiepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Lekker, lekker, lekker. Dit is Saterdag aand.
1: Nou toe.
0: Die van julle wat braai, braai lekker. Die wat in die kombuis kos maak, maak lekker kos. En meneer, jou glas is al weer leeg. Maak 'n plan. Nou ja, wat kan ek sê? Dis seker my laaste aand in 'n lang tyd wat ek nou saam met julle gaan kuier. Jimmy het veilig aangekom in die Valdriehoek. So, hy gaan van volgende week af sy pos vol staan. So, het is my, hierdie instaan van my is nou vanavond eers verby, na vanavond verby. Nou ja, baie, baie welkom, manne, ieder en elk. Ek sien ons is lekker voltallig. Die getalle is mooi. Lekker, mense, lekker. En ons maak een bykie boeremuziek en verwant die muziek tot aan met 8 uur. Na 8 uur gaan ons weer oor na een bykie ander muziek. Ja, daai bietjie romantiese musiek, romantiese musiek. So iets van daai aard, né? Daai opsit kersmusiek. Dit kom hier van agterse kant af. So, ons gaan dit lekker saamkeer. Kyk, as in hierdie Saterdag aan Joel Boere musiek aand, is dit min praat baie musiek. So julle gaan dit verstaan, né? Ek het te min kennis om uit te wy oor spesifieke nommertjies. Die name is allemaal bekend aan my, maar die agtergrond is baie onbekend. Vir my. Nou ja, as Jimmy nou hier was, het jy nou alke nommerkiese geskiedenis vertel. Ja, en ek is so blij, is veilig thuis. Veilig gaan boon, nie thuis nie, maar in Van der Bijl. En ja, Louise is saam met hom gerei. So, hulle het lekker geselskap gehad op die pad. Wonderlik. Veilig, lekker aan vir jou, Jimmy, daar boe. En van die allemaal hier in die Weskus. Nou kom, ons maak muziek. Min praat, baie muziek.

Daar's hy lekker man. Nou wonder ek, wie van julle is so toegerus soos ek vanaand in hierdie studio? Kom ek vertel julle hier van my linkerkant af. 'N Hele Tupperware bak vol heerlikste toebroodjies. Daar begin ons, né? Dan as ek so rondkyk, hier is 'n klomp van hierdie klein balletjies marshmallows. Julle ken mos daai klein balletjies wat jy kry, daai klein kleintjies. 'N Hele groot handvol lê hierso. Dan aan my regterkant is 'n pak Lay's chips met 'n dip. So ek het lekker vanaand party hou saam met julle. En dan is hier 'n glas lemonsap. Hy staan hier so vir af en toe 'n slukkie. En dan is hier 'n hele bottel. Nee, seker nou al half al. Jerapico. Lekker man vir die koue. Jy weet, dis nou vir die koue in die knieë en in die voete en die gewrigte. Jy weet, dis medisyne, 'n Jerapicoetjie. Nou ja. En net langs hom lê daar 'n wat se die Afrikaanse woord nou wees? 'n Halwe blok of 'n slab sjokolade. ANC chocolates. ANC chocolates. Jy weet daai wat bruin is onder met die wit bo-op. Né? Nee. ANC sodat hulle ook in die bioskoop kan chocolates eet sonder om hulle vingers raak te byt. Julle ken mos daai ene, né? Nou ek is so toegerus vanaand. En die pak chips, moenie vergeet, ja, ek het gesê die pak chips wat hier is in die dip. Mense, is ek nou gelaai vanaand vir julle program. Wow! En as ek hier opstaan, weeg ek 10 kg swaarder. Nou toe. Ek het 'n groot hemp, as op baie spasie, ek kan my gewig optel. Nee. Mooi. Mooi genoeg. Dit is mooi. Want jy

sê hy, daar sê hy, daar sê hy. Nou kan ek eers gou groet. Nou is dit my tyd om te groet. Kyk mense, dit is nou so 5 voor 7. Ja, ek groet nou eers. En want ek sien nou so lekker voltal vanavond. Nita, daar aan Kimberly en Natasha. Natasha, nee. Ek kry nooit meer tandpyn nie. So die chocolates gaan my nie affekteer nie. Julle verstaan mos daai ding, nê? Nee? Julle ken mos daai ding. Ja, en ek kry nie tandpyn nie. Julle moet lekker saam luister. En dan is dan natuurlik, moenie vergeet die Charlotte, my ambassadeur daar uit Pretoria. Dankie, ek is bly jy is ook by, hoor. Jy is lekker, jy moet by wees. En Jenei daar in, daar by, hoe sê mens, na by Rustenburg, rondom Rustenburg. En ja, sy sê ek moet lekker slaap, maar sy kan nie nou al gaan slaap, sy moet nog wakker bly. En saamkeier, ne? Nou ja, en Petru, my vrijdag vrou, maar vandag is Saterdag, jy kan maar my Saterdag vrou ook raak. Nee, jy kan nie, niemand kan die job replace nie. Jy bly my vrijdag vrou en my skelmpie, is dit reg? Nou is reg Petru, jy moet lekker saam luister. Groete daar vir Wessel as hy nog wakker is, en ek weet hy geslaap saam met die hoenders. En dan natuurlijk, wie moet ek nog hallo sê voor? As so baie mense, as so baie vir wie ek wil hallo sê. En daar is, ja, Charlotte is daar so. En ek dink Adele luister ook saam. Ons kom net maar by Adele's story. René van der Merwe, jy moet lekker saam luister. Jy was vandag langs die see, sy sê, was een mooi dag in Gordons Bay. Nou toe nou. Jacoba daar in die Kaap, jy moet lekker saam luister en geniet hoor. En ja, wie sê nog allemaal wat ek nou wil van boodskap. Jimmy, jy moet lekker saam keer. Ons is baie blij, jy is veilig daarboe, sê groete vir Louise. En ja, en Philip keer ook saam. Ja, waar gaan Philip op 'n ander plek wees as hier op by Gaan Groot Radio? Jy moet lekker saam luister, Philip, ek sê jou binnenkort, een van die mooi dae. Nou ja, en so, ja, wie is daar nou nog? Oor, daar is so baie wat luister. Ek kan nie al die name nou opnoem nie. En ek sê hier moet gaan soek, die bykie dier my lijst moet kyk, en wie nog luister. Ek weet daar nog baie van julle. En, ja, maar kom, is nou tyd vir muziek en minder praat. En, Rian Venter. Ja, hierdie man. Hierdie ene, somme daar so daar vir Genei en daar op haar plaasie.

0: Jep, lekker man, lekker. Ek hoor 'n vrolikie fluit. Hy sê vir my Jimmy het 'n hele groot kartonboks vol kreef saamgeneem daar na die Vaaldriehoek toe. Nou al sy pelle wat daar rond bly met ingeskakel is in die byts en almal van julle gaan. Hy het weer 'n kreef gebring, hoor. Gaan sê vir hom hallo en vra vir hom waar is jou nou toe. Hy die hele boks vol hier weg, man. Kyk, hier by ons is kreef vir hele jaar tyd, man. Daar is sekere dae vir al die besoekers moet permit hê om sekere dae uit te haal. Maar as jy hier woon, kyk waar op my oë. Net daar kan jy kry, jy weet waar. Nou toe, as jy hier bly. Nee, ons kan kreef kry, man, heel jaar. Nou, hy het die hele boks vol hier saamgevat, hoor ek. En gaan, as jy weet waar hy bly, gaan klop aan en vra waar is jou. Nou ja. Nee, Philip het my vertel. Philip het vir my gesê, hy het nog die boks uitgesoek. Een van die wit vormelheid bokse. Vol kreef, man. Vol. Nou ja. Ek dink hy bo klopje perlemoene ook, of onder het nog een paar perlemoene ook ingedruk. Ek sal nou nie kan vouds daarvoor, he. Maar ek weet hy definitief een klompje prons ingedruk en mossels. Ja, ja. Jimmy, on the spot, he. Ja, en nou toe, maar jy weet die deler so goed soos die steler, jy weet, en jy weet hoe Philip het gehelp met die bokse aandra en sulke voorts en so voort. So Philip, ons jou moet dophou, jong, ons jou moet dophou. Wat gaan jou verskoning wees as hulle jou vang? Dan praat jy Engels, want die goed kan nie speedkop kan nie Engels praat nie. Ok, en dis so makkelijk soos dit, hè. Nou ja, twee lekker nommerkies in die rij wat volg, en ek drie, maar kom, hier gaat ons, hier ene ken julle.
1: En in die grond was daar een gat. Dis die gat in die grond en die groen gras groei daarom.

sy daar, sy daar, sy lekker man. Hoor die mense moenie glo wat ek vertel het oor die Jimmy nie, hoor, en die kreef nie, waar nie. Is dit 'n storie. Nou ja, nie Jimmy het hier 'n groot boks kreef hier weg nie. Die boks kreef het by Philip agtergebly. Is daar in sy garage. Gaan kyk maar. Nou ja, nie Jimmy het dit gekry nie, dit is toch altyd daar by Philip. Ek sal myne gaan haal, ek kom haal myne Philip, no problem, no problem. Hou het my net veilig my daar in die ijskast, asjeblief. En, nou ja, Lindy, jy geweet van die klomp kreef wat daar so is. As baie kreef. Nou ja, Pieter Moore het ook een draai kom maak vir ons, by ons vanavond. Hy het vroeger hier by ons gewoon, nie so in die

Durbanville, en toe gaan trek hy na daar na George se wêreld toe. Ah, tussen Mosselbaai en George het hy gaan bly. Nou hier is hy met country meisies.

Is hy lekker Vrystaat Mambo? Mense, ek gaan of julle boere musiek gee tot en met net so voor. Ach, en dan mag jy dit, ja, dan is ek terug by julle, dan kuier ons 'n bietjie met anderste musiek. Huh? Ietsie anders, sommer so lekker rustige musiek vir 'n Saterdag aand. Ja, julle gaan net bly waar julle is. Ek het nog so 'n verrassingkie ook, ons het 'n splinte nuwe nommerkie gekry, wat ek met julle gaan deel, en ja, ons kry baie nuus, maar ek het hom sommer vandag gekry en ek het besluit ek gaan hom vanaand met julle deel. Gewoonlik mos maande aan, maar vanaand is maar 'n bietjie uitsondering. Dit gaan lekker wees. Ek is mos ja, ek gaan dit self sommer vanaand vir julle vertel en dan gaan julle dit geniet. Nou ja. Kom ons maak musiek en ek moet ook draai gaan loop. Julle weet my rug kan nie heeltyd so stil sit. Hy wil nie meer so lank stil sit nie. So, geniet net lekker. Ek is nou weer by julle.

En daarmee eindig ons ons boeremusiek aand vir die aand. Ek seker daarvan baie van julle dit geniet. Laat weet maar van my. My nommer is 079-505-8450. En nee, ek neem nie versoeke vanaand nie. Behalwe as jy nou 'n sanger is natuurlik, jy weet, en jy het 'n nuwe nommer, deel dit met ons. Maar andersins gaan ons net lekker rustig wees vir die res van die aand. Tot wie weet wanneer, ons kyk maar hoe lang ons kan wakker bly, nee, en hoe kan oop bly, nou toe, en bly net hier waar jy is, kan net lekker raak, nee, ek, nou toe.

Dit is nou 'n rustige nommertjie waarmee ons begin het. Absoluut die stilte homself. Ja, die rustigheid homself. Nou toe mense, nou toe. Ek het nou beloof en ek het julle beloof en ek het vir daar is nou 'n foutjie maar toe maar en wat ek hom gou-gou reg kry. Ja. Hoekom het sy nou weggeraak? Waar? Die ene keer nou weggeraak. Kan ons nie waar wees nie. Ja. Hoe is dit hier hierde? Daar is hy. Sy voorloper het nou net weggeraak. Ek wonder wat daarvan geword het. Sal ons hom gou-gou gaan soek net so vinnig vir 'n wyle? Nee, da, ek het ons kyk of ons hom kan insit en kyk of ons hom kan kry. Nee, ek kan hom nie speel nie. Ek is jammer. Nou ja, geval. En 'n liedjie is vertaal. Dit is nou die heel oorspronklike nie. Maar dit is goed gedoen. En ja, Adele het die woorde vertaal. En Sweet Pretoria sing dit. En dit is die eerste keer wat dit op gaan groot radio verskyn. Ek is nou nie seker van ander radio's nie, maar ons weet, ons praat mos namens hulle nie, maar definitief op gaan groot radio. Ek het dit vandag ontvang en ek het gehou daarvan en dadelik gaan besluit vanaand speel ek hom. Ek het wel gesê so na 8 se kant en dit is mos al na 8. Nou ja, julle gaan meer van hierdie ene hoor en daar gaan nog baie kom. Ek is beloof, daar gaan nog liedjies kom. En ek wou nou ongelukkig die promo speel, maar ongelukkig wil hy hom nou nie vat vir my nie. Ek weet nie hoe kom hy. Maar ek sal hom volgende keer met julle deel. En ja, Adele het gesê daar is nog. Sy help maar met die skryf en die vertaling daarvan. En Sweets moet net sing. Nou, dis reg so. Hierdie enetjie, onthou julle More of You. Julle ken More of You, natuurlik. Nou, hier is ons meer van jou, van Sweets Pretorius. Kom geniet hom en gee vir my terugvoer by 079-505-8450. Laat weet vir my wat dink jy daarvan. Dankie.

Araya geldi. Egden gas baya baya ola kudun. Baya ola kudun. Rarig. En laat weet vir my by 0795058450. Die enig atelier. En dan wil ek net hoor, wat dink julle van daardie enetjie? Meer van jou. Nou toe, deur Sweets Pretorius. Nou ek het nou nog nie van die naam Sweets gehoor vir 'n ou nie. Maar hy is Sweets Pretorius. Hy hou seker baie van lekkers, né? Ja. Nou toe, jy gaan weer van hom hoor. Dolly Parton.

Dit is pragtig. He. Ek het aan Pieter gedink nou toe hierdie liedjie speel. Pieter, as jy nog wakker is, hierdie enetjie is vir jou. Ek het beloof.

hom nê. Pragtig. Daai was vir Pietro gewees. Ek het vir haar beloof vroeër vanaand. En dis ja. Dis 'n perikoume nommertjie en ek deel hom net vir lekkerder daarvan.

Volgende sanger wat ek wil sê was voor my tyd wat ek bewus geraak het van musiek. En ek was met 'n aanhanger want ek het hom nie ek het gehoor van hom en ek hom nie geken nie. Maar baie van julle sal hom seker ken, ek is seker daarvan. So kom, ons gaan kyk of daar iemand is wat dit nog onthou. Ek wil graag hê, laat weet vir my as jy die sanger onthou.

As hy het Pat Boone, onthou jy vir hom, dat weet maar, ek is nou nie so vertrouwd met sy muziek nie, hoor. Ja, hier is nog so aan die eniekie, sommer so tussenin.

Daar is hy. Hy en ek is bly vir die bulle, hulle het gewen en Stormers kon dit nie maak nie. So jammer, ne? So jammer, my span het dit nie gemaakt nie. Maar ek bly 'n Stormer, ne? Ja, dit vir so'n bietjie swing, hoe dit 'n bietjie swing.

Oh, en die mense het almal gaan slaap. Hulle sê almal goeie nag vir my. Hulle sê hulle ook kan nie oop bly nie. Nou ja. En nou kom ek gou gou kyk hierso. En okay. Ray Stevens is hier met julle.

Prachtig, né? Ja. Pieter McCann. Ken jy daai sanger? Ek weet ook nie. Maar luister hierdie ene, is mooi.

Wow, mooi. Twee nommertjies in 'n ry waarmee ek uitspeel vanaand. Albei is besonder vir my. Vriende, dis my laaste aand vir 'n baie lang tyd dat ek oor 'n naweek saam met julle gaan kuier. Jimmy is terug vanaf volgende week. Dit mag dalk nog wees dat ek by 8 se kant 'n bietjie inval sommer net as 'n gasomroeper. Dit is nou my tyd om te groet eers. En ek gaan nog net instaan, programme doen, en dan natuurlik saterdagoggende. Julle wil dit nie misloop nie, né? Nuwe program vanaf volgende saterdag, van 8 tot 10 in die oggend. Lekker, saterdag jou luid. En dit gaan ook lekker wees. En ek hoop ek gaan baie van julle ook daar kry om saam te kuier, terwyl julle ander werkies om die huis doen. Ek groet julle en ek sê vir julle geseënde nagrus en baie dankie vir die baie weke se lekker saam kuier. En ek het ingestaan vir Jimmy en Jimmy is nou weer genormaliseer na al sy dinge. So. En eers hierdie nommertjie en dan groet ek.

Goeiedag aan almal my dierbare vriende, vir ou laas. En nee, ek wil nie sê heeltemal vir ou laas nie, dit mag tog tye kom wat ek weer 'n bietjie sal moet instaan, maar nie gou nie. En ja, ek ons gesels nou eers weer woensdagoggend, want woensdagoggende moet ek weer instaan vir Hanelie. En dis net woensdagoggende. So en dan op 'n saterdagoggend. So dis wanneer julle my weer gaan hoor. Julle moet mooi bly. Ek sê dankie vir elkeen van julle. Bly ingeskakel by Gaan Groot Radio gereeld vir ons ander omroepers. Hulle is almal op pyk. En julle gaan Hanelie verskriklik geniet maandagoggend. So moenie vergeet nie om 8:00. Skakel maar 'n bietjie voor 8:00. Sy is 8:00 op die lig. Julle gaan haar verskriklik geniet. Ek is seker daarvan. En môre ons normaalweg Sondagprogramme. Hou my dop, ons gaan dit adverteer. Dankie vir die saamkuier vanaand. Dit was wonderlik. Lekker, dankie, goeienag, wees geseend.

skade die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dis toch ook iets waar ons het ontvang besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot 'n verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het,

Dieper, deeper.

Dipperdipain, jauh royer di blok, Dipperdipain.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy soefris so sterk, so moerig soos a dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.